Cape Sweat, Kapina Monate, Make It Last Forever. Sabela Sonya le Sedi Mamedi Hle, ke nokopa paletse jwalo Pina Monate pejana. Tendai are white paperback. Ne go nketsele Minero Flow Master Mlindo the vocalist bare thilili. Ba re be handle hle ke motsotso ka morao gore ena ya boraro ke mogahlolwa bobedi ke wa lenano lena la ditheo ha dikalaneng. O ntse o dutselena ke ni the girl ho fetela gore eng ya bohlano. Mamedi Hle. Tebe ke batlang ke re tlo bua ka ena ke ena ya gore jolo ka ile Maria tsena re ya tseba dikolo dikwetswe e mong motho yena ta ga kini motse bana ke ile matsatsinga ka phomolo le nna mosebetsing ke ile lifing jolo batho ba bang he ke tloaelo re jolo ka ba ile Maria tsena matsatsinga phomolo e be ba eta ho sa khathale mamedi rona o tla ba etela mang mohlomo etela wanabo kapa mangwane kapa mangfela wa leloko kapa mohlomo le motswalle wa hao are e mankini the girl ke ne ke re ke tlo eta le balela palaka mo jolo ka ha ile Maria tsena ge le kgweding ena bana dikolontse dikwetswe ka ofela o jolo ke batla hutlo wena mamedi wa ithle ke bone ka ga ke taba e batho ba lwantshanang ka yona marangrang empa he ha sta ba lwantshana ha kalo ke taba hore re fapane ge le batho e bile re tswa malapeng a fapaneng re tsa di ntho ka tsela e fapaneng re hudisitswe ka tsela e fapaneng jolo ke mane mo re botsang hore na e le hore ha o nka le eto o etela motho eno re ngwa mo etela o motsebisa kana komang pele o eta lo hona re pelo eta re bua ka beke kapa kgwedi pelo eta o mtsebisa kgwedi tlang ke ata ke tshaka kapa o mojotsa beke o beke tlang ke ata ke tshaka hona re batla go tseba hore nata ba tsa bo re o tlo tshakana go e kae ke ditaba tseo ge di qoqantse ho re keke o tla wa ntshakela he ke le bua o tla nako e kae nana se ke botsa motho re e ke o tla wa tla o tla nako e kae e motho mang ka tshaka ke ne ya swabiso ke la bona e nngwe hape ke ya gore re phela bophelong bo e leng gore ntho e ngwe le ngwe thekwa teng e odimo mamedi le motlakase wa motlakase re alla re lla meogo re sebedisa diparafini re sebedisa digase ka mantswe a mang setlha sena sa Maria sona ke setlha se e leng gore ka nnete se batla tšhelete ke dijo re tlamehile re jejo tse futhumetseng ke diapa ntho e ngwe le ngwe le ngwe ka Maria mamedi e thekwe phameng ga ke tsebe na obaneng ga ke tsebe obaneng fela he ke ka mokgwa rona re bonang dintho di etsala ka teng jale re batla go tseba gorena le koka nempile taba ya o eta kgwedi kapa lona le se ke batla wena o ntse ka bowena mamedi o ntse ga nna kini hlakoreng laka ha e ba ngwane so anketela kapa motswalle wa ka melao ke ena ke ena ke o ke batla o tlong koka taba sa mfuta wo ntho engwe hape ke ya hore re a bua hore jwale ha o eta jekini o tla le bana ba hao le molekane kapa o tla o le montshe o sa khathale o tlo tla ka dijo ha re o tla o ka katletse di plastic empa di jwa ke re se mhlomo ke busa ka botshelete ka pa mhlomo ga ke tla go etla o tla ka mokotla wa phofo di tapole mafura jwalo jwalo hona ha motho yena o etetse le a bua bo melao ga nna la pe mona mola wa mona o ga ha o tswa ke freeze ka fa ha o kene phapusinya ka ya o robala ka pa le sebetsa jwa mamedi ke batla batho ba ithute ke batla ho etsetsa gore le kgetlolletlang how o batla o etela motho le be le hlakisitse ntho engwe le engwe o gila bona o ska etela motho motho a teneye ho sane a tsa masare qoqela le gona ba aisana o a hle yo yo he motho ke yena mona tsa ba sala dula ha ke tsebena motho yena o tsa maneng le mokotla wa phofu ko ona mane wa fela ha motho a modimo ha la e bua ganti e le go taba sa mfuto mmame di gelokela ge di qoqe kapa e hlile ai ke Jesu mo kyaya ke Jesu mo ke mangwana ka mona ke ya mo pakela bekela bohlano ke lala ke kene ba se ke ba surprise ke teng a bile ke lo lula kgwedi ka ofela mo ke lo lula lifi ka ofela mo e leng ntho se mo mamedi ke ntho se re di buang ka pang le tse dintse ka thoko tse leng go mohlomo e ka nna ba ke di lebetse o ka nna wa mhlalosetsa tsona ga nna ke ni hlako gona la ka Jesu retsa tsena ke bua tsena o ba di comment tse ne ke bua ka tsona social media mona marangrang ke bone batho ba jo dia tura jo ye ah empa di jo ke tsila meno empa ke lape mono ha ile bana mamedi ha ke re tlo qoqa ha ke re tlo ibua ke batla re ibue hore ha ile tsena na ka nete re sebetsa jwang le ha motho antsa sebetsa re tsebo re motho re mo etelang ka nete na ga motse wa sebetsa ha hai tshe tshele teteng wa ke batfana na ga re tshele teche
empa wa tlo tsaba ba tla tla fela kapa ke ntho se re di beyang fa setse re di buang hore le o sane ha o batla o eta ke ne ke dumele ka ona mogwa o hore ya ke a dumela ka pihlile bophelo wa nna jana ka nete dintho di tlaba di tsa madi fapane fela mamedi hemiso tswe tseleng ena ka mora hore ya boraro ke a dumela hle gore ntse wa metse se hlosena saka se ke batlang ke go buisana ka sona empa he re pele ke tlong ka mohala wa hao 086 000 308 kapa nomoro ka ya WhatsApp 0797585066 go ba pale pina monate o ka nna tshiela fela molaetsa wa hao mo ke tla go mamela re tla mamela ke dilatimo ka pina monate are weekend.

0: molelo.
1: Are ke re tsola sense go kika tsholo boe kwa mafelo a peke ke la bohlano la bohlano le le kwa tseba jwang ka pa jwa metsotso a emetjena re tsa jwalo motswako kwa mafelo a peke DJ Twasa in the mix sense go kika moeng wa mafelo a peke radio.

Elias Mofokeng are ke mofumane mamedi ha are kere potlakele na henya utse ho ba muruti wa style o batla ho bua ka mohale ho ba ne re le kgweding ya bahale bula buka ya jobo gaolo ke ya bobedi timana ke ya botshelela ke mo muruti a balanteng ho seng ha ka tshe

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong yenngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Paleng ya kajeno re tlo bua ka lehlaku le neng le sa batle ho fetoha. Metswalle, pele re tswelang pele ke tsa lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ha se mo hema medie re ntse re tswela pele ke mang mothinwa wa bohlokwa ya holang ka jeno 0797585066 mamedie ke mo kidutsinteng ha re utlo rena ke mang mothieno ya holang wa bohlokwa ka jeno.

ke o thutha ke wa gela ha o fe o fe le dithutha tsa surprise deal o tlo inosa kang gore na go ntse go etsagala dife ya ka jalo gaolo ke a dikete tse tharo magolo tshetse le mašwe ma robedi ya metsetsiletseng ya monyaka natefela.